0: Jeg vil tjekke mange. Jeg kan ikke tjekke det meget sjovt, at jeg har det ikke skal have et mikrofon. Jeg kan ikke tjekke det, at jeg skal have et mikrofon. Jeg vil tjekke det, at jeg har det ikke skal have et mikrofon. Jeg vil tjekke det, at jeg skal have et mikrofon. Man skal have mine opgave på jange i det man i tjange. Jeg kan ikke godt tilbage til det her. Den her er hovedet ud mandis. Når jeg kunne tilgå den, der var en studen, og ganske, man går den, og så har der ikke skrevet mousepads. Så når jeg kunne tilgå den, hvis jeg kunne tilgå Jeje tot manga jeje watko when is sanjeje tot man ek hamne chka je taut ka no mo jeje to dek oje bug moch chwe no tin mogun je achke den snits maskolsa I got 15 years but I got 3 years is ka sak sanga ek nas je pshine ken je sai he ya bad ne pshine bim dan na kuibes in deskin nam Namun the Netherlands nasa here. Now which one's Chan maga here? Matchka tika de jis kuit man hegne eitun choyanga asko.
1: Ökskadi kun opahtaa nao ja mamuita otti meho tisikadja, että pekit pinga osvitsa CBC Muljatskaga ja nesta pingana ja osvitsa otta ja CBC Jivet no tats. Okei, että toskadi kun opahtaa nao ja mamuita onta ja pita pimsan hosega nando tseita morgens ja jam.cbc.ch/mamuita on.

Og mange mener i Jewit Madrugge, at han ikke sikkert, og den er som opmærkstudtige. Og han siger, at det er tilbage, at det er med mennesker nok skal hun have skulle gøre bisom et barn også. Og mange det er tilbage, at de snakker om en spørgsmål, de ikke tager til. Og det er så de var noget, der er det, at det er nisht, at nogen er spørgsmål, at det er nisht, at det er nisht, at det er nisht, at det er nisht, at det er nisht, at det er nisht, at det er nisht, at And it may go to Skajigi Bagotai X Gauchet, but Snagon Ganitas plus Big Batugan. We did this with Sassibi Weemenji, East Main, when G say, Good day, Mimenaguchinoak Skowen has school be some Spanok, so Jewett and Swabano Dachi with the Chowtach. Nishta no, Nish Yainam, and Nem the Noagan Spice Piston, and I would scarce much Nishos Habay Batugan and Hebiovsk. Så det skal jeg ikke at vaske, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er det næste, når det er nemt nok. Jeg kan ikke spise det, når jeg ønsker at nyde det, plus nye ønsker på den anden biopsk. Jeg kunne ikke det, at vi måtte have sin mand og vand, og en gis sig, hvad det er, de ikke skal sige, at de ikke er gønne gør, at de ikke er gønne gør. Men det er det næste, når millimeter, så kan jeg spise det, at de ikke er gønne gør. Hvad jeg ved det, at det er næste, når det er nemt nok, at jeg spise det, når jeg ønsker at spise det, at jeg ikke er gønne gør, at jeg ikke er gønne gør. Så det skal jeg Og mange med godt det beskæftiger mig, at skal tjekke en jets snakke. Ja, det er ikke skudt et snakket her. Jeg ved ikke, hvad han skal det til. Det er næste, når det er nemt nok, jeg synes det. Det er godt, at jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg synes det. Jeg synes, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved ikke, hvad Og det er i mig godt beskæftiget. Jeg ved nu, der er det, jeg har nish, nem den nogen, det skal dog som den nogen, jeg synes, det må man ikke, det er det, jeg har ikke, det er mig godt beskæftiget. Ni der skal dog se, jeg bare tager en biopskud, den har mulig at svinge, jeg har sagt, jeg har ikke skønt, jeg har det tilbage, jeg har ikke det snakken, jeg har ikke mulig, jeg har ikke mag, jeg har ikke, nem sige, jeg har ikke, med dato, det er ikke, jeg har millimeter, jeg har ikke, jeg har ikke mulig, jeg kunne det sound, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har She was a girl, this nigger behind squash, and stomach no dish, and I'm the Nogan's base, and I would scare. Is Michiana no savage, but when and be of scomach, jet of scarcia, I go jet the bone which I have, edge mochia. Mokamagia, but I had to dish Nagan Jaji, I named Sue Doxets, but that on this niche, no millimeter, second jasps, at smochia, okay. Nicht dat ni so stage but to going to give my so we didn't you edge get you dit tax I got you dit tax go the mulias can edit I have no gist to dax to the skies get no tag notch